tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: Bari ane opo yo?
1: Apa?
0: Opo wah kecipin. Opo ra gelem? Opo yo mung munten.
1: Waduh.
0: Opo bisi? Opo opo? Nek wis janji ojo mo.
1: Nah, wis koyo sapa to yo?
0: Sopo
1: ya? Sek saking lor niku.
0: Soale urung bali kolor. Rada munter.
1: Ora mung munter, wis mbebet iki. Sami-sami kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian.
2: Sugeng inggih parian.
1: Siapa ini?
2: WR.
1: Oh, 9
2: RW.
1: 91. Benar?
2: Nggih, kon.
1: Kirukun Pak Mariono sehat nggih Pak Mariono?
2: Nggih,
1: 91. Kelahirannya ya 91 ya.
2: Umure.
1: Oh gitu. Ya, monggo nembang riyen.
2: Prosedur.

0: kulo, Sang Senopati.
1: Pancen on dawis kosang aku Tunggul Ametung. Kang lumantar aku marang kowe lan poro abdi tumapel kene kabeh.
0: Sajakipun menawi nitik sanget wanterang kenipun nimbali dateng kulo meniko.
1: Iya.
0: Sekelangkung wigatos menopo wonten sang bedipun badhe dawuhipun penjan dalem sang aku wono sang.
1: Bener. Pandu kamu bener. Teksino. Kowe minangka abdi kang dituwaake. Tegese kowe duwe rerehan.
0: Inggih.
1: Kowe punggawaning kadipaten tumapel kang pintoyo. Ora kleru menawa aku nimbali kowe. Sebab tak wawas. Para punggawa lan para abdi dalam tumapel kini ora ana sing kebak iguh partikel kejaba kowe.
0: Sampun ngendika ngaten.
1: Oh, kudu ngono.
0: Sang Senopati. Jalaran lumampahing sedaya kewajiban ingkang kula tampi saking ngersa dalam sang aku menika. Inggih. Saking agenging daya dinayanan sedaya kadang-kadang punggawa mboten namung kula piyambak.
1: Iya bener. Kula
0: mboten kuwawa Sang Senopati.
1: Bener Sang Sino. Senajan kabeh iki daya dinayan.
0: Inggih.
1: Dadi nyambut gawe bebarengan.
0: Nggih, nggih.
1: Ning sing mandhegani lak kowe.
0: Nggih, nggih.
1: Sing akeh iguwe iki kowe. Tanpa kowe sing ngesuwi ora bakal bisa tumandang. Makaryo bebarengan. Guyub rukun gotong royong bandel krompol sak piturute.
0: Iya nggih, ketang anjen kula ngabdi dateng tumapel rening kula nggih. Nampi kekucah ingkang boten sekedhik sepisan. Kaping kalipun ageng kawitadosan dalem sang aku dateng kula Sang Senopati.
1: Sak temne sing mercaya ki aku dudu sang aku.
0: Inggih.
1: Sebab sang aku ki presane ki ming aku. Apa-apa dawuh marang aku. Kok ora kowe? Lah kowe sing tak dawuhi. Mergo aku percaya kowe.
0: Oh nggih. Nganti nggih sumangga. Ning bukti nyatanipun Sang Senopati nyuwun pangapunten lho menika. Kula sing dipun timbali wanci dalu caket kalian sang aku lajeng ngendikan kung werni-werni dateng kula menawi mboten ageng tapi tadjanipun dateng ingkang abdi Deksina anggen mboten kelampah.
1: Mergo kowe kadawan ngidung. Lah ngono to?
0: Nggih, kejawi ngidung ya
1: werni-werni kitab-kitab ing tumapel. Sang aku kalau mongso pancen ngersake midang ngetake kekidungan. Sebab anggone dawuh kowe diwawas suaramu ki becik wiramani runtut. Kuwi ya mergo aku.
0: Oh nggih, matur nuwun.
1: Mau niki dawuh aku.
0: Sang Senopati nggih, matur nuwun.
1: Pitontro. Kowe tak dawuh ngidung wong libur penggalihku. Waktu ku kabeh nujuan suara aku lagi serak. Njur aku sambung-sambung kok makilaken Deksina kemawon. Ana
0: lajeng kula ingkang lajeng nampi dawuh salajengipun nggih Sang Senopati.
1: Iya, ana Deksina.
0: Inggih, kados.
1: Sambung karo aturmu ngarep. Menawa ana dawuh dalem sang aku Tunggul Ametung. Mbecaiki para punggawaning kadipaten para abdi dalem kadawan nyawisake ubo rampe lan gawe pepasrenan kang endah ngresi bangsal gawe tarup agung sing wis lawas dirusak ganti sing anyar. Sebab dawuh dalem anggone dawuh sang aku Tunggul Ametung anggone miwaha temanten wis ditemtokake besok ning dina somo manis ngarep somo manis sasi Bodro Wanci Wulan Purnomo Siti.
0: Menika sampun dados ketetaman dalem sang aku.
1: Malah dawuh dalem sang aku wanti-wanti aja nganti dilirwakake. Kang bakal kanggo wiwaha ya bangsa lagi.
0: Iji,
1: bangsa kencong.
0: Nggih.
1: Si sing kepareng rawuh ngestreni wiwahan Sang Prabu Kertajaya ing Kediri.
0: Sang Noto Kediri?
1: Kediri.
0: Wah, ayo menika Sang Sinopati. Wekdal ingkang sampun sawetawis kula antu-antu. Kados menapa ing samangkinipun menawi saestu sang aku kelampah dahup kalian sang putri Kendedes. Wah, mintah kados menapa agengipun pahartian bingaing para kawula ing tumapel. Ingkang sampun sawetawis ngantu-antu. Nyatanipun nuwun sewu. Sampun dipun aturaken sang aku menika kalbu Joko Kasep.
1: Iya.
0: Ning kabeh wis ngerti. Kabeh ngerti. Tak tansah pun antu-antu dateng kawula tumapel to menika Sang Senopati.
1: Bener.
0: Iji.
1: Ini sing luwih wigati kewajibanmu lan kewajibanku. Ki nyawisake papan kanggo para tamu agung. Baiki. Papan kanggo para tamu agung kuwi sing ora gampang sebab nek ana kurang bakal gawe ring semdalem sang aku. Sebab anggone bakal daup temantenan sang aku lagi pisan iki to. Lagi pisan iki mengko. Nek ora digedhekke lingsem sang aku. Aku tan urung bakal kadukanan. Sebab sing kapasran sing dipercaya dening sang aku iki aku. Gandeng aku duwe rerean kowe sak kancamu. Aku dawuh kowe.
0: Nggih. Ngono. Ah, ngaten sang aku. Lah nggih. Kesagetanipun tiyang menika winates. Kulung rumaosi dereng sampurna gitu. Rening menika badhe kangge nyawisaken palengganipun tamu-tamu ingkang sinubo ing pakurmatan. Kados dene Sang Prabu Dandang Gendhis ing Kediri.
1: Iya.
0: Menika saenipun menawi bangsal agung menika mangke dipun papaken sisih pundi rak ngaten. Kula nyuwun-nyuwun pamanggihipun Sang Senopati Witantara. Kula bingung badhe mapaken panggenan pundi ngaten menika kula. Mboten pitados dateng manah kula piyambak.
1: Linoto papan palenggan mengku.
0: Iki.
1: Ning dampar temanten wis dicawisake oning tengah mepet lor.
0: Oh, iki.
1: Ngkurke

0: Nyun pangapunten Nyai, monggo.
1: Mboten menapa-menapa kok Bibi, mbok nuwun sewu sampun katen menika lenggahipun. Monggo, monggo.
0: Nggih. Nyun pangapunten.
1: Inggih.
0: Kula menika nggih kedah. Nuwun sewu. Mboten langsung
1: sampun to. Monggo to lenggah mriki to Bibi.
0: Injih nang nyun pangapunten nggih Nyai.
1: Nuwun sewu Bibi. Kalau wingi rikala Bibi menika marak wonten ngersanipun Sang Aku.
0: Inggih.
1: Kados pundi Bibi? Sang Aku penggalihipun kados pundi?
0: Wah. Menawi Sang Aku nggih dos pundi nggih. Wong kula menika nggih sok bingung kok
1: nek
0: mireng omongan kula.
1: Inji, wonten menapa?
0: Ora kula mboten mangertos mangke sak lajengipun ta menika sawanipun rikala mireng menawi mboten kersa menika nggih waduh. Aning sareng wah terus pundi sing kula menika arep matur malah ngantek bingung.
1: Inji, angin kula nyuwun preso ngaten menika rak. Estunipun ngaten nggih Bibi. Kula menika rak sampun wonten dawuh saking pengageng kabusanan
0: nggih.
1: Supados nyawisaken busana prameswari.
0: Wah, menawi dos pundi nggih warta menika kok mboten wonten

0: Kula meniko apa saking dene le ora tau medal nggih mboten ngertos mboten mireng menapa-menapa.
1: Inggih,
0: ning sampun dipun dawuhi.
1: Inggih. Nah, adat saben menawi pengageng kabusanan niko sampun dawuh ngaten niko.
0: Oh.
1: Rak tentu nuwun sewu inggih.
0: Sampun ora lido menika.
1: Tentu siyos wonten pahargyan to menika Bibi.
0: Saestu nipun ngaten niko. Sang putri jen dereng nganu kok dereng paring dawuh.
1: Inggih.
0: Dereng paring warta dhateng kula menika nggih. Dereng.
1: Oh, inggih.
0: Lah terus kula menika nggih. Dos pun dianggenipun ngentosi menika ya bingung ngaten lho kok urung ana warta menapa-menapa saupaminipun badhe cecawis nggih cecawis menapa menawi kados kula.
1: Inggih. Namung menawi sampun wonten dawuh ngaten menika ra
0: kedah impun.
1: Inggih, inggih,
0: inggih. Nyun sewu nggih.
1: Inggih,
0: nyicil bingah.
1: Inggih.
0: Ning nggih menika
1: kados
0: dereng ngertos ing saestu wong sang putri menika rak ya angel to.
1: Inggih, ngendikanipun Kakang Witantra tarupipun menika sak menika sampun dipun gantos kok Bibi.
0: Inggih ning menawi inggih menawi saestu mangke kersa menawi mboten wong dos pundi inggih wiwit timur sang putri menika angel saestu nipun latus-latusanipun ning menawi sampun nyun sewu nggih kleresan penggalipun nggih kados ngaten nika ning menawi kagol sekedhik kemawon ingkang dipun kersakaken kok mboten saged kelampahan.
1: Oh, nanging nuwun sewu kala wingi matur saga menapa mboten kalian sang aku
0: sinaosa ketingalipun saga ngaten nika mangke nggih saged lajeng anu kok mboten ngaten nika menawi nggih bakunipun sang putri menika sauger kang roko menika baguse maeswakni menika namung gumantung menika kok namung
1: aduh lah menawi nenggo menika lajeng kados pundi nggih Bibi mongko menika sampun dipun cawisaken sedanten menika Bibi
0: menawi pemanggih kula lho
1: nggih
0: mbok bilih namung dereng nggih ning menawi sampun wonten dawuh adat saben nggih saestu
1: nggih
0: ning semantena menawi sang putri menika dereng paring dawuh kula menika dereng saged matur
1: nggih nuwun sewu sinaosa menika kula menika cinaket nggih kalian sang putri ning langkung cinaket panjenengan to Bibi.
0: Mila menika. Wong
1: panjenengan ingkang momong wiwit alit.
0: Wiwit timur. Nggih menika kula aturaken. Bakunipun mangke dos pundi saestu wartanipun kadangipun sepuh nggih baguse maeso agni menika.
1: Nggih.
0: Namung gumantung menika. Nggih, kula menika tansah ndedonga mugi-mugi menawi ngendika sagah nggih sagah ngaten menika namung menika ning kula menika kuwatir terus pundi to nggih momongan
1: menawi panci dalu ngaten mboten nate ngendikan kalian Bibi
0: menawi ngendikan nggih werni-werni nanging nggih ingkang mboten wonten sambetipun namung ngaten menika
1: nggih.

0: si Nora tak timbali kok sowan.
1: Wonten perkawis ingkang kedah kula aturaken. Kejalu wonten sanipun sang putri ugi dateng nyaimban pamomong yang sakit
2: lebih katos. Aduh, paling dawuh napa nggih Mas Perjurit?
1: Menika laras kaliyan dawuh dalam sang aku nyaimban. Sik nyun pangapunten sang putri.
0: Iya, ora apa-apa, Kakang.
1: Menika dawuh dalam saderengipun pahardian agung.
2: Inggih.
1: Wonten ing tangsal agung mekaten. Menika saking upacara panatepipun sang putri kedah piningit langkung rumiyin.
2: Oh, wonten upacara pingitan menika.
1: Inggih.
2: Oh. Terus si sang putri,
1: inggih, kejawi sang putri ugi sang aku ugi piningit wonten ing dalem kasatriya.
2: Calon temantan kakung nggih pun pingit to.
1: Inggih.
0: Oh. Terus kapan kuwi, Adi?
1: Inggih, saderengipun pahargyan agung.
2: Mangke ngentosi dawuh
1: mungkin to. Nggih, wonten wonten dawuh sak lajengipun.
2: Kakunipun sampun pun paringi warta menawi sang putri menika kedah nglampahi pingitan.
1: Upacara pingitan.
0: Menawi ngaten, nuwun sewu nggih sang putri. Saderengipun sang putri menika dipun pingit, kersa sak menika kula dherekaken wonten anu bangsal kabusanan.
2: Oh, badhe bangsal
0: kabusanan. Sang putri kedah nyobi ageman ingkang badhe kagem bagian benjang. Sampun pas menapa dereng
2: ngono ya. Terus mengko nek kagem barang nggih ta.
0: Inggih sang putri
2: mangke ingkang prayogi ingkang kedah dipun agem benjang sampun ngantos damel kuciwanipun sang aku.
0: Iya,
2: ngaten.
1: Malah mekaten laras kalian. Mbak anggenipun badhe nindakaken nyobi busana, aku tumuli badhe nyuwun pamit dari kewajiban kula iki tesih kathah sanget.
2: Kok lajeng kaya ditunda.
1: Badhe pranata bangsal iki pahadian aku.
2: Iya.
0: Derekno aku menika pancen paring dawuhipun pengageng kabusanan kedah ngaten sang putri.
2: Ning sang putri
0: injih
2: kepingitan menika kedah dipun lampahi.
0: Ning rak karo kowe to Bibi?
2: Ya dereng mangertos nek ya kula melu dipingit yo piye kok aku ra iso ning dindi.
0: Terus aku dhewe nek ora.
2: Lah njih dos putri, mangke menawi mboten paringi dawuh, wong kula ra diparingi dawuh dipingit. Wong kula dede calon dede ya ta. Nah arep dadi mantan ya ta
0: wong. Monggo sak menika kula dherekaken.
2: Monggo ngaten. Monggo dherek. Monggo nyobi sang putri.

0: Terpo.
1: Kula nyibuyut.
0: Kene.
1: Iya, iya.
0: Caket. Aku lan kowe rerembugan supaya amrih becike. Lan aku dhewe yo senajan aku ki wong wedok wis tuwa, ning aku ki melu mikir anggone nyengkakake supaya enggal rampung bendungan ing Karautan.
1: Nggih, nggih. Nyibuyut pancen kula piyambak ugi prihatos. Wong kula menika kaget kok dimpilna lajeng ngabari kula ngendikanipun Kyai Buyutna mundhut pambiyantunipun para nem-neman lan para tiang-tiang ing mriki kabuyutan supados dipun kinten wonten ing Karautan mergi kangge nengkaaken kawontenan nggih pambangunipun bendungan menika to.
0: Iya.
1: Monggo sak menika ketingalipun
0: kaya wis mendang-mendung
1: ya. Nggih. Lajeng angin sampun saking kidul. Mangke menawi Jawah menten banjir dos pundi.
0: Iya, iya.
1: Nek rak ileres to.
0: Ya kuwi pancen bener. Kersane iki Buyut iki ya pancen bener. Ha saiki ngene bae. Aku karo kowe mikirke kuwi njur terus nom-noman. Ya ora ming wong nom-noman bae, ora sing enom. Senajan wis sepuh ning nek isih rasa ya kena bae. Ngewangi nyengkake gek enggal rampung bendungan ing Karautan kuwi.
1: Menawi nem-nem amno ketingalipun sampun telas e. Umuripun sampun tegang dasa gangsal minggah no kathah.
0: Ha ya ora apa-apa.
1: Enggal swidak gangsal nggih kathah.
0: Ning nek isih rasa ki ya kena bae.
1: Harusa ning mangke menawi lajeng
0: piye?
1: Malah nandang sakit dipun paksa nyambut damel?
0: Ya aja, kuwi aja wis ora bae. Engko ndak malah ngrepoti kuwi. Ha iya ta?
1: Kinten-kinten ingkang sagah kemawon
0: ngono. Nah, ngono. Sing saguh karo sing rasane iki lega ngono lho. Ana ta sing saguhe ming saguh kepeksa?
1: Nggih.
0: Kuwi oke ngono. Mulane iki dijaluk sing lega lahir batin contone ana ngono lho.
1: Kok nyibuyut saking ngendika ngaten nek mbok menawi wonten lelampahan ngaten ada sundi.
0: Lho, ayo. Ya ana ta, wong aku ki ya sok ngono kok.
1: Nate nglampahi piyambak dados anggenipun sam ngendika menika menawi
0: dipun lakoni. Lho ni wong kabeh ki rak ora ya nek disuwun ki aja nganti. Ha ning dilalah lho ya Terpo. Wis sago-sago njur engko ana apa kan njuk dadi ra iso to.
1: Naminipun kepepet.
0: Nah, ya kahanan kok. Ya kudu di ngapura ngono lho.
1: Ning mbok menawi kabuyutane mbok namung nyibuyut tok kok.
0: Ana apa liyane aku?
1: Wonten setunggal kalih nggih wonten.
0: Ya aja diconto kaya ngono ki. Nek wis agung ngewangi ya mangkat.
1: Ning ngaten niku ora dados anu dados bingungipun pengajengipun to.
0: Ya bener.
1: Wis mempeng-mempeng kae teko. Engko mesti temandang ngaten.
0: Mulane kaya ki Buyut nek ya penjaga kita,
1: anjir.
0: Upamane wong selawe njuk sing teko ming wong 10 bae wong 12.
1: Ana maksa wonten ingkang dateng.
0: Ana nah, ora ya.
1: Dijagake wong selawe sing teko wong siji jenil.
0: Ah, yo kuwi wis adoh banget kuwi.
1: Lah, tiang niku nek mboten ngertos kerepotanipun tiang sanes. Iya,
0: pancen bener. Mongko ngene bae. Kudune awake dhewe nyuwun. Idi bali lah. Neng kersane iki Jogobaya to?
1: Oh, kersanipun ngaten ning wong njenengan ngapunten Nyibuyut.
0: Piye?
1: Kula wau sampun ngrumini, rene ingkang ngabari kula ana dimpel. Dimpel sampun kula ken sowan Pak Jogobaya.
0: Oh, iya
1: ya
0: wis heeh. Supaya amrih apike.
1: Nggih.
0: Lho ya to. Kok ndak didukani ning kersane iki Jogobaya.
1: Eh, moga-moga.
0: Mangga, Pak Jogobaya.
1: Panjang ya suwane iki.
2: Apa ning kene iki?
1: Agak dirasani njuk Pak Jedul ngono kok. Jan. Dimpel wonten pundi dimpel?
2: Ah, dimpel karo bojone to mesine.
1: Oh.
2: Katane wedhus aku mau, Bro.
1: Oh, nggih.
2: Kados pundi Nyibuyut? Kawontenan kabuyutan.
0: pengesunipun Ki Jaga Baya. Nggih kawontenanipun kados ngaten menika. Kula matur nuwun sanget.
3: Nggih.
0: Ki Jaga Baya sampun kersa rawuh wonten kabuyutan.
3: Ha kula suwarm nika badhe nakyenaken.
0: Inggih.
3: Menapa leres Ki Buyut mbetahaken nem-neman ingkang taksih rasa kangge ngrampungaken dendungan
0: niku.
3: Menapa leres menika Nyi Buyut?
0: Inggih. Menika mila leres. Mila saderengipun kula nggih nyuwun pangapunten Ki Jaga Baya mangke mindhak katukanan. Kersanipun Ki Buyut mila nyuwun pambiyantunipun nem-neman menapa malih inggih ingkang taksih rasa-rasa. Supados nyengkaaken anggenipun damel
3: bendungan
0: wonten ing Bulak Karaut.
3: Amargi sampun meh jawah menika.
0: Lah, mila menika kuwatos wong menika kawontenanipun kok sampun mendungipun menika lho Ki Jaga Baya.
1: Ning dos pundi Ki Jaga Baya?
3: Piye?
1: Wong ketingalipun lare-lare kabuyutane sampun telas mriku sedaya e.
3: Ora kudu wong nom. Wong tuwa ning awake isih rasa lan sehat iso di ajak nyambut gawe ngrampungke bendungan kuwi terpo.
1: Oh nggih nggih. Nek kersanipun ngaten nggih mangke kula tak pados tiyang ingkang kinten-kinten nggih tasih rasa lan kiat.
0: Ya ngene terpo, anggon mung rembugi sing bisa ya. Wong rembugi piyayi akeh ki ora padha to. Kowe sing bisa anggone momong lan ngrembugi supaya gelem ngrewangi.
1: Alan menika rak kangge nyengkaken bendungan to.
0: Lah iya
1: menika kabetanipun tiyang kathah.
0: Nek wis rampung, iki rak ya migunani kanggo kula warga ing Panawijen sak kiwa tengene to.
1: Nggih, nggih, nggih.
3: Ngaturke mawon Nyi Buyut.
0: Injih.
3: Kula lan Derpa ingkang bidal piyambak
0: kados
3: nem-neman lan tiang ingkang taksih rasa supados enggal-enggal ngrampungaken bendungan. Ayo Derpa.
0: Sing karautan
3: saiki wae.
1: Monggo-monggo kula dherekaken.
0: Sing ati-ati lho ya Derpa ya.
1: Nggih,
0: monggo-monggo Ki Jaga Baya.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

0: Bahtal Ica.
1: Sekangen dina kok lagi Bali iki. Heh. Ngene.
0: Tenggone tangga kula.
1: Heh. Kok tenggone tangga kula. Lah kowe iki dolan karo sapa e?
0: Dolan karo rencang kula.
1: Rencang kula. Kene. Iki mau simbah mundut oleh-oleh ngodi iki dimakem ya mengko ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Kene lungguh kene sik. Sik to sik. Iki mau kowe dolan nang gone tanggamu.
0: Nggih.
1: Tangga kula ngono. Kuwi sing bener. Kula dolan kalian tanggi, Mbah. Ngono.
0: Kula dolan kalian tanggi.
1: Lah sapa kuwi? Nika kanca kula, Mbah. Ngono no.
0: Nika kanca kula, Mbah.
1: Nah. Nesya, we mau saka ngendi, Nok?
0: Kula dolan kalian tanggi. Nika kanca kula, Mbah.
1: Nah. Pinter. Ya kene-kene iki mimik sik.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Topo ngerami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngerami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngerami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing sak tengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng sak perlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satriya, pandita kanthi cara namur kawula saperlu bingkas reretu. Menapa ingkang dipun tindakaken mboten nadhedhasar pamrih, ingkang tundhonipun padus pikoleh. Menawi wonten pamrih namung mligi supados menapa ingkang dipun tindakaken saged murakapi dhateng tiyang sanes. Titikan sanesipun menapa ingkang dipun tindakaken mboten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga topo ngrame inggih menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila mboten nomo aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikantuk amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesinglon. Dene cacanipun satriya malih dados pandita utawi ratu dados kawula limrah. Kanthi pekaten mengku wedi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten mboten gadah ancas supados kaloko. Pancen mboten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados tining ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken netangi tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun, ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkeng mulung manahipun sarto tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana topong rame ingkeng lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

Sutresno budaya tumuli kalajengaken malih uyun-uyun siang wedal menika. Badhe katuraken rajian gending ingkang angka kalih. Kabiyarsa gending cucur bawu minggah parianom. Kalajengaken ladrang Sri Katon soho ketawang sukmo ilang laras lindru padhet manyura. Sumangga sugeng midhangetaken.

يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ingkang tegesipun, satemene Allah iku dawuh marang sira kabeh supaya tumindak ingkang adil lan supaya gawe kabecikan, menehi pitulung marang ahli kerabat, lan Allah nglarang marang sira kabeh saka tumindak ingkang jahat lan mungkar lan memungsuhan. Allah paring pepeling marang sira kabeh supaya sira tansah eling lan mangerti. Sutresna budaya ingkang minulya, ayat punika nerangaken saperangan saking sifatipun tiyang ingkang takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika tiyang ingkang tansah negakaken dhateng sifat adil. Remen damel sawarnaning kesaenan lan remen asung pambiyantu utawi remen tetulung dhateng sanak sedherek. Kosok wangsulipun boten remen tumindak jahat, mungkar lan boten remen mamengsahan. Mekaten ing antawisipun sifat-sifatipun tiyang ingkang takwa. Monggo kita sedaya sami ngudi murih dados tiang-tiang ingkang takwa, kados ingkang dipun dawuhaken Allah, ingkang mekaten

Ingkang tegesipun, hai wong-wong kang iman, sira kabeh padha takwa marang Allah kanthi sak bener-benere takwa. Lan sira kabeh aja pisan-pisan mati, kejaba tetepo dadi wong Islam. Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 100 kali. Sutresna budaya ingkang kula mulyakaken, supados tumindak kita saged dados tiyang ingkang sak leres-leresipun, kita kedah nindakaken syariat Islam kanthi kafah. Kasebat wonten ing dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 208.

Ingkang tegesipun, hai wong-wong kang podo iman, sira kabeh podo mlebu ana sajroning agami Islam kanthi sampurno. Lan sira kabeh aja podo manut langkah-langkahe setan. Awit sak temene setan iku mungsuh kang terang tumrape sira kabeh. Sutresna budaya rahimakumullah, mlebet Islam kanthi sampurno tegesipun ngamalaken kanthi konsekuen sedaya syariat agami Islam. Ing sekawan babagan ajaran Islam punika, sepisan babagan akidah, kaping kalih babagan ibadah, kaping tiga babagan akhlak, lan kaping sekawan babagan muamalah duniawiyah, kadosto mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem. Sutresna budaya, satrasipun kados pundi cara anggenipun kita mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem kala wau, yaiku kados resep ingkang dipun dawuhaken dening Sayyidina Ali bin Abi Thalib inggih punika. Ya Jabir, qawamuddin wa dunya bi arba'ah. Alimul musta'mal ilmuhu wa jahilu la yastankifu ayya ta'allam. Wa jawadu la yabkhulu bima'rufih. Wa fakirun la yabi'u akhiratahu bidunyahu. Fa idza dayya'al 'alim ilmahu istankafal jahilu ayya ta'allam. Wa idza bakhilal ghaniyyu bimali ba'al fakiru akhiratu bidunyahu. Ingkang tegesipun, hai Jabir, tegake agama lan dunia iku kelawan sekawan perkawis. Tiang alim ingkang ngamalaken ilmune, tiang bodho ingkang boten keset ngaos, dermawan ingkang boten bakhil ngamalake kesaenan, tiang ingkang miskin ingkang boten nyade akhiratipun kelawan donya. Mila menawi tiang alim nyiak-nyiake ilmune, tiang bodho boten purun ngaos, lan pilih tiang sugih medhit nglampahi kesaenan, tiang miskin badhe nyade akhiratipun kelawan dunyanipun. Sutresna budaya ingkang minulya, dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib punika selaras kalian perkawis ingkang sampun dipun dawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna qawamud dunya bi arba'i asya', awaluha bi ilmin ulama, wa thaniha bi adlil amara, wa thalithuha bi sakhawatil aghnia, wa rabi'uha bi ta'ail fuqara. Kang tegesipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ngertiyo sira kabeh satuhune tegake donya utawi negara iku kelawan patang perkara. Sepisan ilmune para ulama, kapindo adile para penguasa, telu lumane wong-wong kang sugih, kang papat dongane wong-wong kang fakir. Serana dawuhipun Sayyidina Ali bin Abi Thalib lan dipun kiyataken dening dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika, kita saged pikantuk gambaran lan pedoman bilih donya utawi negari ing pundi kemawon saged tegak adil lan makmur menawi dipun tunjang kalian sekawan perkawis ingkang kala wau dipun sebataken inggih punika sepisan ilmunipun para ulama ingkang dipun sebaraken utawi dakwahaken kanthi purun maringi pawulangan dateng tiyang ingkang awam supados saged mangertos dhateng punapa tugas lan kewajibanipun. Salami gesang wonten ing alam donya. Mangertos tata caranipun ngibadah, mangertos aturan pergaulan utawi akhlak ingkang mulya,
mangertos hukum agami, mangertos masalah halal lan haram lan aturan lintunipun, sahingga benjang dados tiang ingkang manfaat migunani kangge agaminipun nusa lan bangsanipun. Lantaran perjuanganipun para alim ulama punika, ing akhiripun badhe nglairake para pemimpin sarjono cerdik cendikiawan ingkang badhe saged majengaken negerinipun tumuju dhateng masyarakat ingkang adil lan makmur. Ngeningi bilih pentingipun ilmu kangge modal kemajuan bangsa lan negari, pramila monggo para generasi muda penerus perjuanganipun bangsa sami cancut taliwondo ngudi ilmu ingkang sak kathah-kathahipun kangge sangu gesang kita ingkang kathah sangat hambatanipun, rintangan lan tantanganipun. Saterasipun ilmu pengetahuan dan ilmu agami ingkang paling penting inggih punika ingkang gegayutan kalian masalah akhlakul karimah. Amargi menawi generasi muda mboten gadahi pendidikan akhlakul karimah, akibatipun negari punika badhe hancur. Kita gatosaken bilih risaipun negari punika gumantung risaipun akhlak. Kados napa ingkang sampun dipun aturaken dening penyair ingkang masyhur inggih menika Syauqi Bey. Innamal amamul akhlak ma baqiyat fa idza humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yaiku langgenge satunggaling bangsa inggih punika salami akhlakipun langgeng. Menawi akhlakipun ical musnah ugi bangsa punika. Sutresna budaya ingkang minulya ingkang nomor kali kejujuranipun para pemimpin lan para pejabat pemerintah anggenipun ngatur lan nata nagari. Hukum lan aturan ditegakaken kanthi adil lan bijaksana. Perjalanan roda ekonomi diatur kanthi rata lan ningkataken sumber dayane rakyat. Boten namung wonten lingkungane para pejabat. Bebas saking korupsi, kolusi, lan nepotisme. Katentraman lan keamanan negari dipunjagi kanthi sae. Kemakmuran saged dipunraosaken rakyat secara nyata. Boten wonten ketimpangan sosial. Ingkang sugih ya tambah sugih, ingkang melarat yo tambah melarat. Pokokipun menawi pemerintah saged berbuat kanthi adil, insya Allah negari punika badhe ngalami kemakmuran, aman, rukun, damai lan sejahtera, jaya lan sentosa. Kanthi semangat mengeti kamardikan Indonesia ingkang kaping 81 menika, monggo kita sami ndedonga nyuwun kalian Gusti Allah supados para pemimpin kita tansah diparingi pitedah lan hidayah, supados saged mimpin bangsa kanthi sae, kanthi amanah lan diparingi kegiatan supados tansah tumindak adil. Sehingga kita bangsa Indonesia terus bangsa ingkang adil, makmur, gemah ripah loh jinawi, sejahtera, baldatun, toyibatun, warabun wafur. Terus mboten namung merdeka saking penjajahan bangsa asing, ananging ugi rakyatipun merdeka kasejahteranipun. Lajeng ingkang kaping 3, lomanipun tiang ingkang sugih. Para hartawan punika supados purun ngorbanaken donyanipun lan bondonipun kangge kepentingan umum. Purun bantu dhateng para fakir miskin ingkang tansah nandang sengsara lan kekirangan kanthi zakat utawi sedekah. Langkung-langkung kangge kepentingan umum
kados dene bangun panggenan ibadah lan pendidikan, ugi sarana lan prasarana lintunipun. Sebab menawi mboten wonten lomonipun tiyang ingkang sugih kala wau, nalika tiyang fakir miskin sami betahaken pambiyantu, kemungkinan badhe timbul kecemburuan sosial, kados dene perampokan, penjarahan, perampasan, pembakaran lan lintun-lintunipun. Menawi tiyang ingkang sugih mboten lomo, negari badhe kenging bala utawi musibah ingkang mboten kita ajengaken. Cara ingkang ampuh kangge nyegah bala utawi musibah mboten sanes kejawi tiyang-tiyang ingkang sugih kala wau sami purun ngedalaken zakat lan sedekah dhateng para fuqara lan masakin. Malahan kanthi purun ngedalake zakat lan sedekah mboten namung saged nolak bala utawi musibah ananging ugi saged nyuburaken nambah lan ningkataken rezeki lan kemakmuranipun negari. Sutresna budaya ingkang minulya dene ingkang kaping sekawan inggih menika dongonipun para fuqara lan masakin. Artosipun para fuqara lan masakin badhe tunduk dhateng sedaya aturan agami lan negari, malah kersa ndongaaken dhateng para pemimpin, para ulama lan para agunia. Sedaya kala wau badhe kasembadan menawi para ulama kersa berjuang maringi piwulang dhateng tiyang ingkang bodho, para pejabat sami tumindak ingkang adil dhateng rakyatipun, para tiyang ingkang sugih purun bantu dhateng para fuqara lan masakin, insyaallah para fuqara lan masakin badhe purun ndongaaken dhateng sedaya para ulama, para pemimpin lan para ahliya. Sehingga akhiripun saged kawujud masyarakat ingkang adil, makmur, gemah ripah lo jinawi kartoraharjo. Amargi sedaya komponen bangsa kala wau saged nyadari lan nindakaken fungsi lan tugasipun piyambak-piyambak. Menawi sekawan unsur kala wau saged dipun tindakaken kanthi sadar fungsi lan tugasipun, insyaallah badhe mujudaken masyarakat ingkang adil, tentrem lan makmur. Inggih masyarakat khairu ummah. Lados ingkang sampun dipun isyarataken kalian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 1-1. Ingkang mengkaten, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sira kabeh iku umat ingkang paling bagus, khairu ummah, kang dilairake kangge menungso, merintah marang barang kebagusan lan nyegah marang kemungkaran lan iman marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud masyarakat ingkang kados mekaten, sutresna budaya ingkang minulya, punika ingkang dipun idam-idamaken dening agama Islam. Masyarakat punika minangka dambaan sedaya menungso, sedaya warga negara, sedaya generasi ing sepanjang zaman. Mugi-mugi masyarakat kita badhe dados masyarakat ingkang utama kados ingkang sampun dipun isyarataken dening Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya ingkang minulya, makaten ingkang saged kawula aturaken nyenengi babagan mujudaken masyarakat ingkang adil lan tentrem. Mugi-mugi kathah manfaatipun dhateng kula piyambak lan sutresna budaya sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mangke to bopo penemban pegawan turun doeng Sukolimo. Kawulanipun wonten pangendika ingkang adawuh nggih anak Prabu Kakang Narapati ngawu mewah pakniro paman Pati Haryo Sangkuni nuwun wonten ayi nuwun teng dawuh timbalan nggih anak Prabu jroning pasewakan ari kalenggan menika mboten menggalih perkawis tata kaprajan mewah kendho kencenging peranatan nanging ingkang rinembak mboten wonten kajawi namung pekabetaning negari ingkang mujudaken daya agung mulya wibawaning praja kula midhanget pawartos ingkang pinandhung ing karna bilih pertapan budi seta wonten andhita anyar katon ingkang peparat sang begawan Sri Budha Wilucana kabar ingkang kabar santri ingkang kula tampi bilih ing mangke badhe mbabar pangawian luhur wedaring wah ingkang sinebat Wahyu Cakra Baskara mila awit ing menika Wahyu Cakra Baskara perlu dipun yuh menapa mboten dewa semanten mboten dados menapa jalaran negari ngastin tanpa Wahyu gesang kula kalian para kadang soto Kurawa sampun mukti wibawa Nyakrawati mbau dendu Kanjerah ingkang Puspita

0: Dewa Durna.
1: Nuwun wonten pangandhut kang dawuh.
0: Lekra sing manah sareng Kakang Narpati sampun ngrumiyini minggah wonten ing pertapan Budi Seta. Bapa Durna ing mangke kepareng kampir wonten ing pamundhukan minto dhateng nugraning kawasa trawaca dawuh. Timbalan paduka jeung padukendra kepareng amit medal pasilan Pambandaryo kawlonokno. Mongso baranggonmu dawuh kelawan para kadang soto prawa.
1: Trawaca dawuh kepareng amit medal pasilan
0: Kartawarma. Sinambi bubarna kang padha anggantung sebo sak pirareng wadya supaya padha mbebayangkari.

wong ilah yang awi genamas tunamasi dam ora mengkono kunjono karno kang tuhu santoso ing budi amit pasang kalimantabi tinebino tulak lawan sarik lepat no sabu dendaning paduro perembahan hambo pun kunjoro karno ngabiantro ngarso paduko ing mangke kepareng ngoku lo mangen jali ing pepodo paduko sang wiku pandito kunjoro karno arahayu jeneng siro widadowi kan marang darmo ngabekti marang kang pernah kinabekten ingkang mengkono tetilo bakal dadi berkah kang mulyo ingkang akiri dadio pepayung kalane jeneng siro kasang soyo matur sembah nuwun sang wiku pandito opo to darunane jeneng kita ninggalake negara ing parang gelung sumengko munggah marang ing gunung wigatine nacak tapak ing kuntul anglayang deh sang wiku pandito sesembahan kula mugi ing mangke paduka kepareng sih wilasa paring nugraha wujudipun tirta marta ingkang wewarah dharma kenging kangge srana ngruwat sukertaning wujudan kula raseksa menjang pejah kula tanwurung namung dados intiping ya mane luka satemah ngusutaken dhateng kuncaranipun asma leluhur nenek moyang kula ing negari Paranggelung Kunjara Karna kawula nata nuwun wonten pangandika ingkang adawuh jagat iki suci ora bakal ketabetan dening dharmaning dumadi embane kaya dene ngilu kaca bapa nesnaniro iku sayekti dudu wong liya nanging wae ing karma pola awit saka pakartiniro pribadi kang dumadine saka pasto kelawan pasti pasto kuwi mau pakarti pasti kuwi garis kudrat pasti garis kudrat purwane saka pasto mula jeneng sira banjur awujud raseksa awit wae tumindak ira ingkang kladuk wengis dak siapa-apa mring sapadha-padha mula wiwalate anampek wadana jeneng sira wujud raseksa ya mung arahayune Kunjara Karna jeneng sira terus nindakake marang dharma ingkang tanpa wigih areringa jeneng sira lelono anggung saraya warga teki-teki tetakon marang kang kewicaksana ingkang mengkono jeneng sira bakal antuk dalaning pangapura saka kang akarya jagat

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil methi asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresno Budi Joyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Lan titiwanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh lenggah pinangka narasumber giaran pendopo dalem menika panjenenganipun Dimas Ari Manggala. Sugeng dalu Dimas.
1: Ya, sugeng dalu Rama.
0: Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun
1: sampeyan pangestunipun Rama.
0: Sehat
1: mawon.
0: Matur nuwun rawuh panjenengan sampun kepareng lodang akan medal nggih lan tumti kemawon samekawisipun. Ugi stunipun rawuh panjenengan kusampun kantu-antu dening Sutresna Budaya. Mulikini pun wonten ing giaran pendopo program 4. Wonten ing dalem menika kepareng badhe paring ngandaran gayut kalian ricikan tubung utawi keris nggih.
1: Nggih, arep sama.
0: Nggih. Sutresna Budaya mbok menawi sampun nate mireng namung estunipun menapa to ingkang dipun mestani ricikan menika nggih. Monggo katuraken dalan kang mbiyen monggo Dimas.
1: Nggih, matur sembahipun Rama. Sugeng dalu Sutresna Budaya pun RRI Pro Sekawan. Nggih, dalu menika nanti anu napa? Temanipun ricikan duwung nggih,
0: rumahan
1: keris. Tentu kita sedaya sami mangertosi bilih duwung utawi keris menika dipun wastani sanjata tradisional Nuswantara. Khususipun wonten Jawi nggih.
0: Nggih.
1: Ananging sanjata wujud duwung menika langkung bersifat batin nggih. Filosofis ugi napa simbolis. Kados piantun kan nek menawi napa mempersenjatai mawi ilmu pengetahuan ngoten karo Rama.
0: Ngoten.
1: Nggih. Nggih, pramila wonten duwung menika kathah bentuk manika warna. Inggih saking dapuripun.
0: Nggih.
1: Semanten ugi pamoripun. Nah, bentuk dapur menika saged pun bentenaken saking ricikanipun Rama. Lah menika ingkang pun badipun bahas menika. Nah, ricikan menika menapa? Ricikan nggih menika bagian utawi komponen saking duwung ingkang gadah nama piyambak-piyambak. Kados menawi wonten apa? Menungsa menika lak wonten kados anatomi tubuh.
0: Nggih,
1: kados mripat, wonten rikma, wonten samparan lak sapi turpun. Nah, wonten duwung nggih semanten ugi Rama. Nggih. Terus wonten duwung menika wonten menapa mawon menawi saking ngandhap piyambak mungkin saged pun jelaskan napa saking ngandhap menika wonten pesi. Pesi menika napa ingkang wonten ingkang pun mastani peksi tapi paksi ngoten nggih. Terus wonten sak lebeting biasanipun menawi deder dilepas dipun jabut nika. Menika ketinggal peksinipun. Terus teng sak lebeting deder utawi garan
0: napa nggih. Perangan ingkang pun lebetaken wonten sak lebeting deder utawi menapa menika ukiran kula mawon nggih.
1: Ukiran nggih leres nggih. Kira peganganipun ya ha menika si.
0: Nggih. Lah
1: sak lajengipun sak nginggilipun wonten gonjo.
0: Gonjo nggih.
1: Nggih gonjo utawi dudukan wilah. Ha menika pangkonipun kan wonten gonjo menika.
0: Nggih nggih.
1: Ha menika biasanya pun wonten bolongan pun kagem nopo ngelebetakan peksi menika.
0: Nggih.
1: Ananging wonten ugi ingkang dados tunggal kalian nopo wilahipun. Ingkang pun wastani nopo gonjo iras.
0: Gonjo iras.
1: Kados gonjo iras menika. Menika kan nopo kados mikan contonipun kados keris duung-duung gumbeng sombro menika. Nggih. Nika nggih sok wonten beberapa ingkang gonjonipun iras dados tunggal nyawiji kalian
0: wilahipun
1: nggih. Dados gonjo menika ugi wonten apa beberapa bagian-bagianipun napa
0: nggih.
1: Dados kados napa ingkang ditingali saking ngandhap nika kados istilahipun wuwunganipun menika wonten paling ajeng nggih wonten sirah cecak ajeng radi napa wingkingipun melih wonten gulumelet nah nika wonten leher ganja ini
0: gini.
1: Leher gonjonipun nah nika wonten leheripun nika astani gulumelet lajeng gendok utawi wetengan ingkang wonten lubangipun
0: nah
1: ingkang lubang peksi niku. Nah niku lak nopo tengah nih supaya tenangke. Dan ingkang Mas Tani waduk ugi. Gendok niku lajeng speedron sak wingkingipun. Lajeng buntut cecak. Tapi wonten ingkang Mas Tani
0: nggih,
1: kepet, kepet wonten.
0: Kalau menawi sak keplasan pun bersani kados dene wujudipun kados dene kewan cecak nggih,
1: buntut. Nggih, leres nggih. Singgian niku. Nah niku paling wingking. Lajeng sak nginggilipun niku awak-awak nggih, terus wilahipun nggih. Lah wilah-wilah pun niku nggih ugi napa dipun bagi wonten tiga bagian menika. Nggih. Wonten sor-soran, lajeng napa wonten tengah, lajeng pucukipun utawi panetes. Nah, menika. Wonten pucuk niku enten biasanipun kan wonten ingkang napa bentukipun kados kudup gambir, lajeng kados menawi selo wonten model napa buntut tuma menika. Nah menika kan pucuk pun nggih sok benten-benten menika. Nah wonten milah. Lah niki ingkang napa ingkang kathah beberapa penamaan rincian niku wonten bagian paling kandhap sor-soranipun. Nggih, wonten apa saking gonjo wau. Nggih. Lajeng napa kados wonten genduk utawi bungkul wonten kathah niku. Wonten ugi blumbangan utawi pejetan.
0: Blumbangan utawi pejetan menika ingkang pundi di
1: mana? Sak wingkingipun gandhik. Menika wonten menawi wonten gambar agak susah ngene iki. Lha sak wingkingipun gandhik menika wonten napa kados apa jeglongan ngoten lho. Kados pejetan ya legokan nika. Nika sak wingkingipun ingkang pun wastani blumbangan. Nggih, utawi pejetan ngoten nggih. Nggih. Lajeng wonten sogokan niku sak napa sak nginggilipun sak wingkingipun blumbangan. Nggih, sogokan niku bayan dados tunggal kalih kalih blumbangan nika. Sogokan. Nggih. Lajeng napa wonten napa saking sogokan saking blumbangan menika garis minggah menika. Nggih. Kan dados tunggal kalih sogokan. Nggih. Nah. Nah, menika wonten ingkang setunggal, wonten ugi ingkang kalih. Dadi enten ingkang sogokan setunggal, enten sogokan rangkep ngoten. Oh, nggih. Nggih. Lajeng wingking ngoten nika. Terus ke kanan kiri sami biasanya pun nggih. Lajeng gandhik nggih. Tapi bagian muka ngoten nggih. Wonten ingkang polos.
0: Nggih, wonten ingkang polos.
1: Nggih. Istilahipun apa? Gandhik lugas ngoten ya.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten ugi ingkang dipun jangkepi mawi sekar kacang. Ambek gajah napa kados jalan nika. Nggih. Nggih. Wonten atus gandhik menika wonten ingkang polos ugi wonten ingkang
0: nggih.
1: Anu, napa ingkang pun jangkepi sekar kacang menika. Kados napa? Ugi lambe gajah jalan ngoten nika.
0: Nggih.
1: Lambe gajah menika wontenipun sak ngandhapipun sekar kacang biasanipun napa?
0: Ngoten.
1: Nggih. Meruncing kados menonjol alit nika.
0: Mila pun mestani lambe gajah nggih.
1: Leres Rama.
0: Ngaten nggih. Wujudipun menawipun pirsani sak keplasan menika mila kados kat kelali ngaten
1: dados sudi. Nggih, nika sekar kacang nggih.
0: Nggih nggih nggih.
1: Nggih kados lambe gajah nika.
0: Nggih. Nggih. Mila menapa nggih saking perangan-perangan menika mangke saged dipun menapa dipun mestani dapur keris menika piyambak
1: ngaten. Leres Rama nggih.
0: Nggih.
1: Antawis nggih niku. Ricikan setunggalan setunggalipun wonten kaitanipun menika.
0: Nggih.
1: Kados napa nggih? Wonten filosofis-filosofis piyambak-piyambak kan ngoten niku.
0: Ngoten mengku nganu nggih, wonten maknanipun ta filosofinipun nggih.
1: Nah, kasih nggih Rama.
0: Nggih.
1: Terkait erat kalian filosofis-filosofis yang terkandung ngoten niku.
0: Ngoten. Nggih. Nggih sahabat awis mekaten andharanipun lan monggo mbok menawi wonten ing sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten pamundhut pirsan, wonten pemanggi, sumangga kula pikak lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Inggih sampun wonten ing rawuh monggo. Sugeng dalu pendopo?
2: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Sugeng.
0: Inggih sugeng dalu Pak, monggo.
1: Monggo.
0: Menika saking Pak Prapto. Monggo Pak Prapto. Wonosari.
2: Wonosari sangat mirengaken andaran kaget kalian Wonosana jinggo.
0: Nggih.
2: Namung kula pun kok mboten saged manes pasrah. So,
0: kerangan
2: kerangan ingkang
0: nggih.
2: Mirengaken menika. Kula rumiyin kula gadah keris.
0: Nggih.
2: Sampami menika wonten alat peraga. Utawa nggih pun rangaken secara terbuka. Kula kepengin sanget
0: nggih.
2: Lan iki namung wonten penggelar. Tetes pun ingkang kerja pun ingkang ngaten.
0: Ngaten.
2: Kula kan dereng
0: nika. Nggih nggih lho.
2: Kula namung usul upami dipun wontenaken sarasean. Lar men wataken
0: nggih.
2: Namung usul menika. Dile mangke tesih wonten sampetipun sabetawis tetap ngaten kemawon.
0: Hei nggih.
2: Amargi kula nggih men ngrimat dosan hati menika.
0: Nggih nggih. Kula
2: menika kelaranipun para leluhur kita.
0: Kagaten.
2: Matur nuwun Mas Kiman.
0: Nggih, matur nuwun Pak Prapto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul nggih. Kalih panelipun nggih Dimas nggih. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Nggih.
0: Pak. Pak Kemijan nggih. Nuwun sewu radionipun saged pun lirihaken Pak. Sepatun mboten feedback. Nggih, monggo.
2: Nyantek. Bapak iki para wong lan salah Tuhan. Lan yo wong iki kepeng.
0: Monggo tersundi di mas wonten pemanggi-pemanggi ingatan.
1: Nggih, sugeng dulu, sugeng dalu Pak Prapto saking Wonosari. So inji. Pak Kemijan saking Sri Kayangan Kulon Progo nggih.
0: Nggih.
1: Nah menika sami nggih.
0: Nggih.
1: Dados menawi nggih bab napa recikan menika nggih menawi saya ini pun nggih kedah mirsani langsung nggih. Dados ngetos. Nggih. Posisi letak ibon wonten pundi kan ngeten?
0: Nggih. Nggih mila prayogi mila menawi langsung nggih.
1: Kedah napa? Bijang sakumpami wonten sarasean pamitri wiji. Saged pun rawi wonten dalam puspa diningratan menawi biasanipun pun umumkan wonten Facebook. Menapa ugi misal menawi wonten WA group nggih wonten menawi sampun lebet menika tapi.
0: Nggih.
1: Nah, secara umum wonten Facebook wonten napa dipun mungkin napa teng grup Pamtri Wiji.
0: Nggih, nggih. Dados mila kala mangsa wonten pepanggihan tapi kados dene sinau sesarengan ngaten nggih wonten ing kadang-kadang Pamtri Wiji lah monggo mangke saged upaminipun lumantar RRI dipun aturaken ngaten nggih Pak Mijan nggih kalian Pak Prapto kula wau nggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu menika saking Mas Rinto Bondowoso nggih. Sugeng dalu badhe nyuwun pirsa. Menapa ricikan menika saged dipun damel nemtokaken tangguh setunggaling keris. Monggo terus pundi di Mas.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Rinto saking Bondowoso nggih. Ricikan menika mbok menawi nggih saged mawon menawi napa saged nentokaken tangguh. Menawi ning nggih kedah napa kedah kathah mangertosi duwung setunggal setunggalipun. Terus nggih Mbak Nawi salah setunggalipun nggih saged rawuh wonten sarasehan menika saged mengke nggih estunipun kedah napa nggih kedah saged napa bentenaken antara duwung setunggal setunggalipun mengke. Terus mengke tanggu-tanggu lah ngertos to ciri khas ngoten niku niki a tangguh A ngeten iki kirang luwih langkung ngeten iki garapipun ngeten iki. Lajeng tangguh B ugi bentenipun wonten mriki lan sak pinturipun

0: Nggih.
1: Kau wonten pakempalan sama tuh
0: itu. Nggih, nggih.
1: Napa mboten ampun kaluwi menawi sekali tempo karahyan napa menapa. Kak kabupaten wonten wonten gunung itu.
0: Nggih.
1: Pandemen sama tuh itu. Wonten kesepian yang menipun dere
0: Ngeten. Ngeten. Nggih, nggih. Inggih, matur nuwun rawuhipun inggih. Mbenahi menika mangke kadang-kadang pamit wiji.
2: Nggih.
0: Saged nggih, Mas.
2: Nggih, mangke kula mongso kula usulken.
0: Dumateng pemerintah daerah kabupaten mbenahi saged makarya sarengan supados sinau sesarengan ngeten nggih, Mas. Hari nggih. Inggih, matur nuwun Pak Prapto menika rawuhipun. Monggo tasih kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Budiyono nggih. Bapak Budiyono namung kula tampil meneh ing telepon sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu monggo.
3: Nggih.
0: Nggih, monggo ki Bandung.
3: Nggih, nang dere urun mawon niku sing pamerti. Sugeng Wonosari wong wonten ki Lato Romirin, mungkin terus mengundang saking panitia Sojon, yang itu kan ingin minggah, mungkin terus berkumpul wonten minggir.
0: Nah, inji.
3: Ini kan terus saling tukar ngelmi, ngerti. Ngerti mawon, senuin.
0: Bu, inji, matur nuwun lah, menika Pak Melayuki, inji. Nggih, yeah. Menika nggih saged ngaten nggih, Mas Ari nggih.
2: Nggih, matur nuwun ki Bandung nggih saking mriki nggih. Mbok menawi saged ngaten nika, nggih. Badhe penusulkan apa wonten pengurus nggih.
0: Nggih.
2: Mbok bilih saged dipun rembak bab menika ngoten-ngoten.
0: Ngoten.
2: Nggih.
0: Tetapi kados kula wau nggih, menipun usul dumateng pemerintah setempat lan Pemda setempat lajeng mangke ingkang kawogan tentu kemawon mangke makarya sarengan kaliyan
2: kasinggihan. Kasinggihan. Nggih, kasinggihan Romo.
0: Nggih, menika saged pun usulaken monggo dumateng Dinas Kebudayaan utawi kantor yang terkait, dinas yang terkait kayut kalian menikah nggih Pak nggih. Monggo wonten ing kabupaten piyambak-piyambak. Salajengipun saking Mas Budiyono ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Mas Ari Manggala. Kula badhe nyuwun pirsa. Ing menapa bedanipun lambe gajah kalian kembang kacang? Abet kulo menika sok cawuh mestani menika ingkang nama lambe gajah menapa kembang kacang. Salajengipun miturut fungsinipun menapa ricikan-ricikan ingkang dipun sebataken menika wonten fungsinipun gayut-gayut kalian keris sebagai pusaka. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Mas Budiyono ingkang wonten ing jalan Kaliurang utawi wonten ing Pakem Sleman. Monggo.
2: Nggih, sugeng dalu Pak Budiyono saking Pakem Sleman nggih.
0: Nggih.
2: Bentenipun lambe gajah kalian sekar kacang menika dados menawi sekar kacang menika ingkang kados napa telale gajah. Dados biasanipun wonten ngajeng piyambak.
0: Oh ngaten nggih.
2: Nggih. Wonten gandhik paling ngajeng nika sekar kacang. Menawi lambe gajah menika sak ngandhapipun sekar kacang biasanipun wonten napa persis di ujung sekar kacang menika wonten ingin bagian gandik menika wonten apa kados ngeruncing alit nika biasanipun wonten kalih ugi wonten setunggal terus kadang-kadang wonten setunggal wonten sing kalih terus kados dapur-dapur tertentu misalkan kados napa warung sari menika kan wonten napa lambe gajahipun kalih menawi kados sengkelat sami-sami luk 13 ngene iki menika wonten napa lambe gajahipun setunggal menawi sekar kacang menika namung setunggal mawon biasanya kecuali nopo kados karo rinading wonten ngajeng kali wingking ngamen iko kali pun saged ngonten iku
0: nggih
2: nggih wonten napa kados gandik tapi depan sama belakang wonten ngoten iku
0: nggih
2: menawi napa ingkang umum nggih
0: nggih
2: ingkang umum nggih menika wau sekar kacang menika setunggal wonten ngajeng menika paling ngajeng piyambak biasanipun lambe gajah wonten ngandhapipun sak ngandhapipun.
0: Nggih.
2: Wonten lebetipun nika wonten jalan. Teng lebetipun sekar kacang.
0: Nggih.
2: Napa? Tepatipun wonten napa? Kelekanipun, ketiakipun nika wonten
0: wonten ing sak ngandhap kembang kacang menika
2: nggih. Modelipun kados nggih kados napa? Lambe gajah.
0: Nggih.
2: Namung

0: wonten sak lebetipun cekar kacang.
1: Nggih. Menika naminipun Jalen.
0: Jalen. Untuk ugi wonten ingkang masani Jalu Mumet.
1: Nggih. Margi milo papanipun radi mlebet ngaten kados pundi menika.
0: Leres sama nggih. Nggih, wonten nganu. Ya radi ndelik ngaten nggih. Nggih. Nggih, nggih. Secara napa? Filosofis nggih kados cekar kacang menika kan terkait napa? Hasil miturut nganu nggih niki. Nggih. Nika hasil hubungan suami istri menika melahirkan wijining agisang. Nika dadosaken nika jabang bayi. Nah nika di napa simbolkan dengan sekar kacang.
1: Dados mila wonten makna ingkang kamot wonten ing rician-rician menika wau nggih
0: ingkang. Nggih kasenggen.
1: Menawi saged anggenipun negesi menika saged anggen menyuraos mila menika setunggaling pituah utawi pitutur ngaten nggih.
0: Nggih Rama, nggih.
1: Lajeng fungsi kala wau menapa menapa wonten? Gayut kalian keris sebagai pusaka menika perincian-rincian menika pun kembang kacang menika fungsinipun kagem menika menika menapa?
0: Dados menika nggih mengke kaitane pun kalian napa saling berkaitan dengan yang lain juga
1: nggih nggih nggih ngaten nggih gayut wonten ing filosofi kalau
0: nggih dados dapuripun menapa lah mengke nembe arahipun wonten pundi kan menika Rama
1: ngaten nggih nggih ngaten nggih Pak Budiono ingkang lenggah wonten ing Pakem Sleman Yogyakarta sampun kepareng rawuh salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber kula Suwanto nggih Bapak Suwanto ingkang lenggah wonten ing Kretek Bantul badhe nyuwun pirsa kula menika gadah duwung utawi keris wonten gambaripun naga namung kula gis nate sumerep naga menika wonten ingkang ngagem makutha nggih ngagem makutha namung wonten ingkang boten ngagem makutha nah menika naminipun menapa matur nuwun nggih matur nuwun Pak Suwanto ingkang wonten ing Kretek Bantul
0: nggih sugeng dalu Pak Suwanto saking Kretek nggih ingkang pun wastani gambar naga menika nggih gambar menika tegesipun mbok menawi bentuk nggih
1: Rama nggih
0: nah menawi bentuk menika dapur naga menika istilahipun ya ada beberapa wonten beberapa bentuk dapur naga kados napa naga raja naga sapta lajeng napa naga model-model naga primitif ugi naga napa nggih naga-naga niku beberapa wonten beberapa
1: nggih
0: nggih terus ingkang pun wastani enten makuta niku menawi ingkang pun sebat Nagaraja. Biasanipun lok 13 ngoten nika.
1: Nggih.
0: Mungkin menawi napa kados ingkang mboten mawi makuta ngoten nika kados napa nggih. Naga-naga sanesipun nggih. Terus naga primitif nggih. Nggih sakjanipun nek menawi naga primitif nggih kadosipun nggih. Mboten wonten ugi ngoten sih.
1: Nggih.
0: Mboten tek ngapali kula niki anu napa naga
1: pipi. Inggih, inggih. Inggih, matur nuwun menika Pak Suwanto nggih ingkang lenggah wonten ing Kretek Bantul. Matur nuwun rawuhipun. Nah, salajengipun menika tasih kepareng rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Kus Pak Kus sinten menika? Oh, Kusnarto. Bapak Kusnarto ingkang lenggah wonten ing Magelang. Matur nuwun derek sinau wonten ing giaran pendopo program 4 RRI Yogyakarta. Kula Kusnarto saking Magelang. Badhe nyuwun pirsa. Ingkang dipun pastani tantingan menika ingkang kados pundi? Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Kusnarto nggih wonten ing Magelang. Mbok menawi sering midanget ta mireng.
0: Nggih.
1: Tembung tantingan ya, ingkang dipun tanting menika kados pundi lan caranipun kados pundi menika?
0: Nggih. Sugeng dalu Pak Kusnarto saking Magelang nggih. Dados tantingan menika estunipun nggih kados nyepeng lah. Nanting. Menawi benten mleh kalau tintingan, tintingan menika saged benten. Dados menawi tantingan menika istilahipun nanting, nanting menika nyepeng napa mirsani duwung. Dados nggih ngoten nika. dados saged mirsani duwung misalkan kados wonten napa sarasan pemutri wiji menika lak wonten acara mirsani duwung. Lah menika biasanipun para ingkang rawuh menika sami nanting napa nanting duwung menika. Dados secara bergiliran menika mirsani duwung dipun tanting setunggal-setunggal. Lajeng berkeliling menika napa gentosan antara napa setunggalan setunggalipun. Nah dados gentinipun tantingan menika menawi tantingan nggih. Tantingan iki mbok menawi istilahipun nanting istilahipun nyepeng. Kados nyepeng ngoten nika. Menawi tintingan menika kados napa dijentik supados napa wonten suara tentinganipun menika tintingan. Kados tantingan kalau tintingan mbok menawi saged pun bentenaken.
1: Nggih, kados pun selentik ngoten
0: ting. Nggih, ting tintinganipun nggih.
1: Oh, nggih. Injih ngaten nggih Pak Kusnarto nggih Tai Mas Kusnarto wonten ing Magelang sampun kepareng rawuh matur nuwun sanget rawuhipun kula cawisaken malih monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang kepareng rawuh. Oh nggih menika ingkang lumantar WhatsApp rawuh malih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Suwaji ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman. Badhe nyuwun pirsa, kula menika gadah keris. Kula menika gadah keris, tiyang sami mestani menika dapur jala. Ning perangan tengahipun, tengah ngandap, menika sogokanipun kalih. Menika kalebet menapa matur nuwun nggih. Iye matur nuwun rawuhipun Pak Suwaji nggih. Iye terus pun Dimas.
0: Nggih, mbok menawi sugeng dalu Pak Suwaji nggih saking Kalasan. Engkang pun wastani jalak menika wonten beberapa macam nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Nah, wonten jalak ngore, jalak nguwu, jalak dinding, jalak sangu tumpeng. Lajeng napa? Jalak tilamsari menika.
1: Nggih.
0: Menawi wonten sogokanipun menawi mingking wonten tingelipun biasane pun sebut napa? Jalak sangu tumpeng menika. Wonten ugi jalak ingkang napa? Wonten sogokanipun kalih. Pun wastani jalak sangu tumpeng nggih saged mawon. Ning nggih nika kedah mirsani ricikan sanesipun Rama.
1: Ingkang dipun wastani tingel menika ingkang kados pundi menika?
0: Kados napa nggih? Sak antawis wonten mingking wonten mingking menika.
1: Nggih.
0: Wonten batas gonjo kalian wilah.
1: Nggih.
0: Mapanipun biasanipun wonten gonjo menika wonten napa kados cenilan alit nika.
1: Ngaten nggih. Terus mila menawi menapa nggih mirsani tunggaling duwung mila kedah menapa teliti nggih sepatutnya saged nemtokaken menika
0: dhasaripun
1: menapa ngaten nggih. Awit menawi
0: mboten terus tinggil mboten enten menika pun mboten saged diwastani napa jalak sangu tumpeng. Kejaba memang sak dimun sak derengipun wonten ning aus.
1: Ngaten.
0: Ning lak saged dipun napa pirsani. Dalematian aus nika kados pundi kan ngoten nika.
1: Dados menawi ingkang kula wau Pak Suwaji kula wau ingkang dipun pundhutaken pirsa ingkang gayut wonten menapa sogokanipun kalih menika saged ugi menika ingkang
0: saged saged ugi nggih.
1: Jalak sangu tumpeng nggih.
0: Menawi saged nggih.
1: Nggih. Ngaten nggih Pak Waji. Matur nuwun, monggo menawi utawi kepareng derek sesarengan sinau nyawiji kalian kadang-kadang Pak Menteri Wiji, matur nuwun. Monggo sugeng dalu pendopo.
2: Halo,
1: sugeng dalu. Sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
2: nyuwun sewu niki badhe tanglet nyuwun basa pendopo RRI niku pinten nggih?
1: Oh, nggih. 089 gangsal.
2: Kedap.
1: Nggih.
2: 08
1: Songo Gansal
2: Songo Gansal
1: nggih 0 setunggal sekawan-sekawan
2: 0 setunggal sekawan-sekawan
1: 0 setunggal 066
2: 0 setunggal 066
1: nggih matur nuwun menika saking Bapak
2: Pak Bandi
1: nggih wonten pamundhut pirsan monggo
2: nggih matur suwun
1: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Bandi nggih menika WhatsApp program 4 saged kula ambal kula aturaken 08 gangsal 01 sekawan sekawan 066. Monggo ingkang kepareng lawuh lumantar WhatsApp, ugi ingkang kepareng lumantar rawuh lumantar telepon kula tampi. Ingkang lumantar WhatsApp sampun rawuh malih menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Mas Anwar, nggih, Mas Anwar wonten ing Prambanan. Kula badhe nyuwun pirsa, namung boten wonten gayutipun kalian rijian. Ingkang badhe kula suwunaken pirsa, menawi ingkang dipun pestani, menapa bedanipun ingkang dipun pestani gonjoiras kalian gandariras? Matur nuwun nggih, matur nuwun Mas Anwar nggih. Wonten ing Prambanan nggih, matur nuwun rawuhipun. Monggo di
0: Mas. Nggih, matur nuwun Mas Anwar saking Prambanan nggih. Menawi gonjoiras menika wonten wilah. Dados gonjo ingkang nyawiji kalian wilahipun menika pun wastani gonjoiras.
1: Nggih.
0: Menawi gandariras menika wonten napa? Warangka.
1: Nggih.
0: Dados warangka nipun dados tunggal kalian gandaripun.
1: Ngaten nggih. Dados menawi gonjo menika kala wau ingkang sampun penandharaken
0: dados nyawiji wonten wilah nggih. Menawi gandariras menika wonten warangka nipun.
1: Nggih,
0: warangka antara napa? Saged ugi Gayaman, saged ugi Brangkah menawa ladrang menawi teng Solo menika. Menawi kajengipun setunggal kajeng wetah ngoten nika saged pun wastani iras dari gandariras ngoten nika.
1: Inggih. Matur nuwun rawuhipun menika kala wau nggih. Mas Anwar nggih. Salajengipun kula Pak Wardo saking Jetis Bantul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, nggih sugeng dalu narasumber. Badhe nyuwun pirsa, binjing menopo pametri biji ngamentenaken sarasian lan menopo masyarakat umum kepareng derek. Matur nuwun, nggih, matur nuwun Pak Wardo nggih wonten ing Jetis Bantul nggih, matur nuwun rawuhipun.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Wardo saking Jetis Bantul nggih.
1: Nggih.
0: Tetanggi menika. Dados niki. Sekecamatan nang Jetis kula.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih. Pikantuk ra. Pikantuk dados sedaya sutresna budaya ingkang kersa napa ngrawuhi sarasian wonten pamitri wiji saged rawuh wonten dalam puspa.
1: Nggih.
0: Menawi sampun dipun umumaken wonten Facebook biasanipun wonten jaring sosial menika menawi pun dipun umumaken umuman secara terbuka menika angsal mawon sedaya sutresna budaya angsal pikantuk sa.
1: Nyaten ya.
0: Dados monggo rawuh pun kula tunggu
1: ditunggu. Monggo sutresna budaya ingkang kepareng kestu nyinau sesarengan. Monggo saged rawuh wonten ing
0: dalam puspa dinikatan.
1: Dalam puspa nggih matur.
0: Nggih biasanipun napa? Pendak wulan nika sasi sewulan sepun dispindah menika minggu terakhir. Biasanipun nggih mboten tentu lho nika dados saged menika ngentosi pengumuman mawon.
1: Nggih.
0: Saged mlebet wonten grup pamitri wiji wonten Facebook saged.
1: Nggih.
0: Menawi.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Wardo kula wanjih wonten ing Jetis Bantul. Salajengipun sugeng dalu narasumber sugeng dalu Bapak Sugiman Dwi Nursito. Kula Pak Banti saking Gowongan. Badhe nyuwun pirsa, kula menika gadah keris luk 13. Mbok menawi saged dipun paringi katerangan menika pamer menapa lan tanggung menapa nggih. Nuwun sewu Dimas menika kok ngintun gambar nggih.
0: Oh.
1: Nggih, nggih. Nuwun sewu saged dipun pirsani gambaripun aduh nggih. Nuwun sewu. Nggih, nggih. Nggih, menika nggih. Lho, 13 ngene iki menika. Inggih, nuwun sewu menika sinau sakirang anu nggih kirang beto nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Pak pamuripun. Inggih.
0: Nggih, Pak Bandi saking Gowongan nggih.
1: Nggih.
0: Menika lo 13 pamuripun wis wutah. Menawi tangguhipun nggih kedah nanting. Nggih saged pun napa? pun tingali saking napa ciri-ciri ini pun saking napa saking wes ini pun terus kados napa pamori pun terus budi ngoten iki saged nggih napa menjang menawi sarasean saged pun beto wonten dalam puspo saged nanti mangke pun andharaken dumateng narasumber pun
1: nggih menawi dapuripun ngaten menika menapa menika
0: napa nggih
1: 13
0: lho. Nggih, lho 13 niku sanes-sanes sengkilat ugi sanes warung sari. Gandek wolos nggih.
1: Nggih.
0: Wah, iso kok mboten ngira, Mas.
1: Kok mboten menika, Mas?
0: Tes mboten nggih.
1: Mboten nggih. Mboten.
0: Kula kesupen asmanipun nggih.
1: Monggo mangke saged rawuh.
0: 13 gandek wolos nggih. Nabi mungkin kemutan mulih kula anu
1: nggih. Wis kathahipun.
0: Nggih.
1: Dapur menika.
0: Dapur kuatah sanget
1: ya, Mas. Nggih, nggih. Matur nuwun nggih. Panjenenganipun Pak sinten kalau bang saking gowongan Pak Bandi matur nuwun rawuh sinten menika nemtaken jangkung
0: menapa
1: ngene inggih matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono utawi Mas Sungkono ingkang wonten ing Kutu Tegal Jalan Magelang matur nuwun Pak dalem menika milo gayeng ketingalipun sami men ketarik menika menapa bawa rawuh setawi rembagan gayut kalian tuwung. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber kulo Suparni, Mbak menopo, Ibu menopo, Mas menika. Kulo Suparni saking Cebungan, nggih. Badhe nyuwun pirsa. Kulo menika dipun paringi pasrah duwung utawi pusaka dening tiyang sepuh. Nggih. Namung kulo menika badhe ngresiki kok ajri. Nah, caranipun ngresiki wilahan keris menika prayogi ingkang gampil kados pundi? Bakunipun kula kepingin ngrumat. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Oh, Mbak menika Mbak Suparni wonten ing Cebungan nggih, matur nuwun.
0: Monggo. Matur nuwun rawuhipun Ibu Suparni saking Cebungan nggih.
1: Nggih.
0: Dipun pasai duwung ning napa
1: menapa gresiki
0: ngoten wonten ngoten nggih kata sanget menika ngoten nggih dados menawi napa nggih ngrima duwung menika nggih estunipun nggih kedah rutin menawi pun napa pun tilik-tiliki sampun napa amargi napa duwung menika lak musuhipun namung tayang rawuh
1: nggih
0: lah menawi pun napa menawi saged nggih namung paling boten niku pun lisai mawon sekiranipun ampun ngantos tayang remiyen ambe di lisai lho nggih nggih menawi pun wonten karati pun obat utawi tayang menika menawi boten saged napa rasik menika langkung saya pun pasrahaken ingkang saged ingkang nah. Saged pun titipaken
1: nggih
0: terus kata kok tiang napa ingkang buka jasa warangan wonten Yogya menika kata sangat
1: nggih nggih prayogi mekaten nggih menawi kula dereng nate utawi namung kepengin ngrumat
0: nggih
1: monggo prayogi dipun
0: minimal pun lisai mawon
1: nggih lisai utawi kala wau pun pasrahaken ingkang asring utawi
0: sampun
1: kulino
0: ngaten pengalaman
1: nggih nggih matur nuwun menika Mbak Sukarni iman-iman sangat lan kula derek sarujuk
0: derek nggih derek remen ngene menawi apa enten greget ngene nggih
1: salah jengipun tasih wonten malih menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber kula badhe nyuwun pirsa ingkang gayut kalian ricikan menawi perangan nginggil menika menapa inggih wonten tondo-tondo utawi ricikan ingkang nedahaken keris menika dapur menapa perangan nginggil matur nuwun menika saking Bapak Susanto. Bapak Susanto wonten ing Seyegan Sleman. Nggih matur nuwun.
0: Nggih.
1: Nggih, kala wau mila dipun andharaken ing ngandam niki.
0: Nggih.
1: Nggih menapa wonten?
0: Pak Susanto.
1: Nggih, wonten ing Seyegan.
0: Seyegan nggih. Matur nuwun, bapakipun. Nggih. Kados napa? Wonten nginggil wonten daerah-daerah pucuk menika wonten ugi kados napa?
1: Nggih.
0: Kebo teki menika wonten nginggil wonten napa sekar kacangipun nggih menika saged nandhakaken napa nika dapuripun kebo niku lek wonten ke belajar wonten kebo teki ugi niku wonten napa kados napa nggih sekar kacang alit nggih wonten nggih nggih nggih napa sekitar nggih seperempat saking nggih menika sak wonten menika lajeng kruwingan ugi wonten kan dumugi nggih wonten ugi ingkang dumugi tengah nggih kruwingan napa garis napa pendamping lis-lisan menika nggih menika nggih saged napa menentukan dapuripun mungkin ini nggih saling berkaitan kalisannya pun nggih lajeng menawi pucukan niku mboten atasipun pucukan persis pucuk niku teng ujung kados mboten lajeng menawi kados dapur Anoman menika nggih wonten napa kados sogokan dumugi nginggil
1: dapur Anoman nggih niku luk utawi anu leres di Mas
0: leres nggih leres nggih niko wonten napa sok kados sogokan nggih sogokan nggih ning dumugi nginggil niko nggih ajeng napa mleh nggih wonten beberapa ingkang recikan niko dumugi nginggil wonten
1: nggih namung mila mboten dumugi pucuk nggih
0: wonten nggih mboten persis teng pucuk nggih nek teng pucuk kan namung buntut tuma kalian napa niko model dados ujung nang niki kok
1: ujung wilan
0: nggih wonten napa istilahipun buntut tuma kalian napa
1: buntut tuma nggih
0: nggih
1: menika bentuk
0: menapa mudhep gambir nggih mudhep gambir kalian apa buntut tuma
1: nggih
0: buntut tuma menika menawi duwung-duwung napa Surakarta kados pakubonan menika lak model-modelipun kados napa buntut tuma menika rama menika
1: anu lancip tapi kados pundi menika
0: Mas? Kados nggih persis kados buntut ngene kok ngibaratkan napa buntutipun napa ekoripun tuma nika nggih nggih bentukipun ngoten nika istilah niku
1: nggih ngaten nggih salajengipun monggo sugeng dalu pendopo nggih sugeng dalu Pak menika Pak Kemijan kula wau Kula aturaken dumateng Sutresna Budaya ngaten nggih di Mas nggih.
0: Nggih, matur nuwun, Pak.
1: Salajengipun selamat malam pendopo dan Bapak narasumber. Ini dari Wahyu di Perth, Australia. Mendengarkan melalui RRI Playgo menika. Mohon penjelasan perbedaan istilah duwung dengan keris. Secara bahasa duwung artinya apa? Terima kasih Romo. Dari Wahyu di Perth, Australia. Nggih, matur nuwun. Monggo menika,
0: Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Wahyu saking Pak nggih. Nggih. Duwung nika napa nggih? Istilahipun nggih, bahasa alusipun keris menika ngapunten. Nggih. Nggih. Menawi wonten Jawi menika kan pun sebut duwung ngoten nggih.
1: Ngoten.
0: Nggih.
1: Duwung
0: secara umum
1: secara jangkep menika nggih.
0: Nggih, duwung nika langkep jangkep saking wilah gonjo oke pesi ngoten ya. Nggih, sami keris menika penyebutan secara umum kan ngoten. Secara nusantara kan nyebutipun keris. Nggih. Wonten Melayu nggih, keris tetep nyebutanipun nggih. Wonten Malaysia oke keris.
1: Jawi wonten duwung kala
0: wau. Duwung nggih wonten Jawi duwung.
1: Nggih. Mungkin itu kalau bahasa Jawa, basa Jawa langkung alus tapi kromo ngoten
0: nggih. Nggih, nggih
1: rama nggih. Duwung menika keris menika duwung ngaten nggih Mas Wahyu di Perth Australia dan mungkin itu sama nggih antara keris dengan duwung itu hanya bahasa lebih halus menghormati saja. Nggih matur nuwun rawuhipun dan terima kasih hadirnya. Nggih sedulurpun tasih kathah menika sedrasna budaya ingkang kepareng rawuh namung rening winatesing wedal di Mas pemenai wonten pangandikan ingkang gayut kalian sesarengan sinau tresnani dumateng warisan budaya menika terus pundi monggo.
0: Nggih, napa. Nggih ingkang baken napa tansah sami-sami ngeluri budaya menapa kemawon nggih. Mliginipun tresnan aji. Amargi menawi mboten saking kita sami nggih sinten malih napa. Nggih supados tosana aji menika, budaya menika saged supados lestari saklimenipun ngoten niku Rama.
1: Inggih, matur nuwun Dimas Sari Manggala lan kadang-kadang kula pamit riwiji. Mugi-mugi paling andharanipun bawara sengaten menika saestu murakapi dumateng sutresna budaya, mimbui seserpan lan mimbui tresna dumateng seni budaya nusantara. Tansah kluantu-antu saking kadang-kadang pamit riwiji lan salam rahayu, salam budaya Dimas.
0: Nggih, sama.
1: Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Bu Supriyati, Mas Rian Gemes, terus Pak Untung Raharjo, Pak Dipaimin wonten ing guwa, terus Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu sedaya Bu Yayu.
1: Nggih.
0: Lan Mas Bambang kalian Mbak.
1: Nggih, matur nuwun nggih. Saking panjenenganipun Mbah Ijem. Sawingkingipun dalu sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur masuk giman dinur seta.
1: Sugeng dalu Bu Supriyati.
2: Pasipun keluarga sami sedayanipun nggih kula badhe nyuwun sekar mung sak derma mbok menawi wonten nami boten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae. Dadi atur salam kagem Bunda Dwi Joko Walawaun nggih. Gudek lah dalem nyuwun fotokopinipun Bunda Dwi Joko Walawaun sedayanipun ingkang ngetaken mi campur dalu menika mangke Mas Sugiman menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur. Ngatos-ngatos wonten margi mangke dumugi dalem pinanggi Ibu Triyatmi kalian putra kanthi wilujeng matur nuwun Mas Sugiman dinten
1: sinten sugeng dalu matur nuwun rawuhipun. Sakwingkingipun menika wonten sugeng dalu micampur kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken micampur lagunipun nderek kemawon kakintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun Mas Giman Dwinur Seto inggih dumawa sami-sami Pak Darmono. Sakwingkingipun lalu sugeng dalu micampur
3: kita mami kakinta nyuwun dalak putih kula kintun kagem adil kula putih sudah santuri bahan loyo putriko Mbak Yayu terus Mas Saiful Wanderpul Wanderekolon terus kagem Yumudo Pak Yanto Doyo Yanto putriko wau nggih matur nuwun terus kagem Mbak Wikati Mbak Sriwi Mbak Mas Arsi terus kagem Pak Ti yang sas sas mental Pak Romo Yu Pak Bambang Sutarno matur nuwun terus kagem Pak Tri Stoyo Sri Mas Yudi Kweni Mbak Yayu Stoyo Yayu Mbak Tarmit Pak Supriyati Pak Nanik Bajuri terus Mbak Kiman Pak Supoyo, Pak Pak Kasihono, Pak Untung, Pak Mbak Bagiman, terus kagem Mbak Suro, Mas Pariono, Kiuneng, terus kagem Mbak Supriyati, Mbak Pipit, Mbak Tarni, terus Mbak

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Gelang kalung saking Mbak Noni Aprilia kasusul janur kuning saking Mbak Maratus. Merenggani kiaran mi campur katuraken wonten ing ngarsa panjenengan dalu menika nggih. Sugeng dalu menika kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Mas Rusbandi. Sugeng dalu muas absen-absen kula Pak Bandi mangunan. Salam kompersa kagem sedaya pandemen perempat. Lagune dereke mawon sedaya sae kagem Mas Giman sugeng tugas. Lan matur nuwun salam sehat kagem panjenengan. Inggih matur nuwun. Salam sehat iki kagem panjenengan lan keluargane. Kita sabenaringan Bagas Waras. Ugi katuraken sugeng dalu kula tampi menika saking panjenenganipun Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang. Intun salam kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. Pirunggan kagem Mbah Nani Bajuri, so Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Nggih matur nuwun. Monggo mangkepun pidhangetaken lagunipun. Kula pinangkani rumiyin lagu-lagu pamundutan kula wau nggih. Badhe kapiyarsa wonten Merapi Merbabu saking Mbak Ani Sunyani. Kasusul mangke wonten Jeruk Garut saking Mas Mantos lan Mbak Tuti Trisetjo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Yogyakarta Nembiki Maun Kabiar Sonjo Merapi Merbabu Saking Bani Sunyani Kasusul Jeruk Garut Saking Mas Mantos Dan Mbak Tuti Tri Setio Renggani Giaran Mi Campur Dalu Meniko Salat Jengipun Sugeng Dalu Saking Ibu Yayu Wontening Kueni Jianangel Angel Tenan Ulap sen mawon ye kagem sedaya kemawon pokoke nderek mawon matur nuwun inggih matur nuwun Bu Yayu matur nuwun ye Sutresna budaya rening winates sing wedal tumuli kula aturaken daruncen lagu-lagu pamundutan kala wau lan kados ing adat saben mangke purnaning giaran mi campur badhe katuraken lelangan geguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Jadi kapiar semanten jeriting hati saking Mbak Nisunyani kasusul mungsak termo saking Mbak Minul lan mangke kapung kasih ganti gajah pungkur Wonogiri saking Mbak Nisunyani. Purnaning lagu-lagu meniko kepareng kula pamit mundur saking giaran mi campur dalu meniko. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun laruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga sugeng

Gusti Orasare. Tembung Gusti Orasare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho periksa.

0: Nuwun sutresna budaya aturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri kabudayan Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged paring kintun rawuh lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 01 sekawan 1066. Kados sing atas saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal gegulang merupakan pepanggihan.
1: Manunggal gegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembadaning sedya. Senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: Margo Yuwono nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumusking ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulang sampun kapiyarsa. Kanthi menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken lumantar telepon langkung biyen kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Inggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
2: Kula sowan badhe nderek gurit,
1: Mas. Inggih, matur nuwun monggo paring menapa menika.
2: Gurit kanthi irah-irahan Kinunjoro ing Mardika.
1: Kinunjoro ing Mardika nye.
2: Inggih.
1: Monggo-monggo kula aturaken medalipun kaparingna geguritan.
2: Matur nuwun sanget. Geguritan kanthi irah-irahan Kinunjoro ing Mardika. Gurit niko kasrat dengeranipun Ki Anom Sawukir. Tak aturaken dibijo saking Karangmoso. Geguritan tangki irah-irahan Kinunjoro ing Mardika. Iki jaman wolak-walik opo owah gisir teko meglo guru sing mulang wong tuwa sing kekitrang mulang sentiulang nanging akeh santrik amamirang guru mbak-mbak babar

0: geguritan kanthi ira-iran goro sarepta ibu jerik utami goro jenenge wae wis goro iku mujudake ketemunan kang ora becik iku yen sinalar yo tetep ora apik nanging apa yo ora ono apik to tembung goro iku ora jane mono goro iku ono apik kena ingaranan goro nguripi lan goro mateni upamane wong kang urip bebrayan kang diarani goro nguripi tembuh sing kakung apa sing putri duwe tabungan sok panggone nyisihake dhuwit sithik moko sithik disisihake utawa ditabung nanging ora sak pangerten keluarga kang suwe-suwe dadi akeh dilalah kono kahanan kang dadaan kang kudu nan ake prakat kang ora cetitik ya duit tabungan mau bisa kanggo kebutuhan mau bisa kecakup kudue iku engaranan goro muriti layan goro mateni iwene pametu sepiro wae isih meneng-meneng golek utangan kan suwe-suwe utangi saya gede lagi konangan kan usanane dadi dregah kan orang kepenak kan gole wong kebrayan monggo sedulur pisto goro ya monggo nanging goro kan nguripu dinen kebrayan bisa lumaku rukun tentrem ayem nggih makaten nasuhan kurit sak poleng kang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Yo bilih wonten pirangipun nyuwun pangapunten. Nggih nderek sinten salam nggih nasuhan.
1: Monggo.
0: Nggih kagem Bapak Azhari, kagem Bapak Heri Sarjono, kagem Rama. Yu kagem Tirukun Merga. Ika kem Bapak Sarsono, Bapak Weni, kem Bapak Anton Rianto, Bapak Kasiono, wonten ing Bulawen, Bapak Sri Katon, di Bandung Bondowoso, so, Bapak Tumisi, Bapak Tupar, Bapak Roslan, Bapak Supoyo, so, kem Bunda Dwijo, kem Ibu Yayu Weni, kagem Mbah Isem wonten ing babatan Piyungan saha Ibu Supriyati Ibu Agianti Ibu Yanuarte saha kagem kadang-kadang kula sepohanen saha kagem sedaya sutresna ingkang dalu menika nyawiji wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta saha mboten kesupen salam kagem Mbak Riat Miningrum ing dalem kalian putra waya kagem masukiman sinur seto sugeng ayai tugas ngantos paripurno mangke makaten masukiman
1: inji
0: hotel kula kunduraken
1: matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami inji sampun kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono sumangga kula aturaken wedalipun monggo.

0: Selo. Urip krasa adem lan tentrem. Ana ing pangkuan prabot sesanti. Ananging saiki wektu lumaku. Akeh manungsa padha lali. Ngerusak alas nganti garing. Bumi njerit nanggung lara. Ayo padha rumangsa dadi siji. Jaga alam tataning bumi. Tatananing bumi. Supaya anak putu bisa manggon ing kahanan asri lan luhur. Makaten Mas Sugiman dinur seto. Gurit menika kakintun kagem Bunda Dwijo, Bapak Eri Sarjono, Bapak Sri Katon, Bapak Kasiono Mulawen, Mbah Surotrise, lajeng Bapak Ruslan Sembako, Pak Untung wonten ing sami galuh, Bu Yan Wasih, Bu Supriyati. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Inggih, sugeng dalu matur nuwun nggih rawuhipun. Panjenenganipun Ibu Wagianti sampun kepareng ngregengaken kiyaran keguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mbah Ijem matur nuwun kepareng rawuh. Kula aturaken monggo. Wedalipun wonten ing ngarsa panjenengan monggo.

Sugeng dalu Bapak Ibu sutresna geguritan. Menika nderek gurit kanthi judul Gongso Anggoning Rasa. Kinurit dening Heri Wening Purnama utawi Cak Wening. Gongso Anggoning Rasa. Titi Sonyo. Majaning dalu winayeng sepi. Lenglenging driya. Kepaleng hengesti. Nuntun pangbating bate batin. Kanthi jiwa kang tumuju jroning kahanan katintriman kaweningan saha suwung kelamun kang suwun bisa milang milih jroning kahanan sepi lan sepah samun mumpung padone netra isih bisa nyawang abyur lintang kang kumedhap ing angkasa pura mumpung kuping isih bisa keprungu mawarna-warnining dwijawara kaya dene kutu-kutu walang antoho jangkrik semut orang-orang kadal lan liyane padha katon sujud nyembah jroning ngestokake keagungane kang akarya jagat kanthi coroan alami dhewe-dhewe uga mumpung panggondo irung isih bisa gondo rasa gondo harum mawarna-warnining sesekaran kembang-kembang utawa puspita kang ngambar arum sajroning taman uga ing taman geguritan iki. Mula lamun cinondro indah asri raras kawuryan nyujraning kawonan menika kasuwun sageta manunggal lulungan tunggil iso milang milih sapa sira sapa ingsun ing aran sira awit titah menungso urip sajroning jagat cilik kang winengku jroning jagat gumelar jagat agung kang pinurba dening kang maha kawasa. Ya kaneng kene iki mula kasun bisa nata lan rumangsani urip iki sak jroning sangkan paraning dumadi ya ing kahanan ngene iki kala mangsane titah tansah nyembah sumarah pasrah kaya dene wis ora butuhake paleng pangalembono ora merlokake kesalehan utawa lomba kebecikan pamer kebecikan ora kudu naker tatanan keyakinan lan iman nanging kabeh mau kasumbakaken nanggenipun sumarah lan nyuwun tuntunan ingkang Maha Agung kadidene keprungu swara suluk swara kang dieluk swara sumulping wadining rasa san saya dalu anglaras abyor lintang kangku medhap titik sonyo tengah wengi

Inji matur nuwun nika mekaten ingkang saged katuraken namung badhe nderek kintun salam kagem panjenenganipun Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Ki Bandung Bondowoso, Bu Sri Utami, Pak Eri Sarjono, Mbah Noyo, Mbah Ijem, ugi Bapak Darsono, Pak Suyatin, lan kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika mboten kapiji-piji. Kagem sugiman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna dalu menika. Mugi tansah pinayungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tebih mumolo bebaya so panggodha. Amin. Matur nuwun rawuhipun Ibu Yanwasih nggih. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati Tunggul Timur monggo.

0: Sugeng dalu geguritan Masugi Mandunur Seta. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masugi Mandunur Seta. Alamku sampun risak. Rumiyin katingal bening lepenku. Sakmenika sampun reget. Rumiyin katingal luhur wit-witanku. Sakmenika sampun telas. Rumiyin katingal elok segantenku. Sakmenika katingal olong. Kadung risak alamku amerga tangan-tangan manungso, amerga nafkah kesupen marang alam. Nuwun sewu duh Gusti, becike alam ingkang panjenengan titipaken sak menika sampun risak. Mekaten kemawon Masugi manangen kawula geguritan menawi wonten klentak-klentuk atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija.
1: Nggih.
0: Bu Tini niti prayan, Bu Arsi, Pak Kasiono kalian Pak Damaskus, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Sudarnasilan, Bu Agyanti, Desri Supatmi, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Wening, kalian Pak Sedoyo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembahanur Masugi Mandunur Seta.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur nggih. Salajengipun monggo Pak Sri Katon matur nuwun rawuhipun paring andharan lelakon dalu menika. Kula aturaken medalipun monggo.

sugeng dalu kekuritan tuan lalakon masuki mantun nursito dalu meniko kulo badhe nerek ngregengaken acara kekuritan tuan lalakon kanthi mausaken cerita lalakon ini ira-iranipun dolan desa tilik dongko tumuli kulo aturaken dolan desa tilik dongko kasrat dening Sri Katon ing dina stupon tanggal 28 September 2014 aku lakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran kelurahan Belah kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Sanadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 iku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri Belah sing luwih cedhak. Lakune tekan desaku. Mlebu saka desa kendaraan kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabone Pak Deku sing nomor 1 ya kuwi. Asmane Pak De Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong ya mung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawisake panganan jenenge kolong. Di aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar Belah. Wis suwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripi jroning lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Lidulan engko yo, engko wae yo tak masakke dhisik. Ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk dipundhut saka pasar Belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kurang luwih karo tengah jam lagi mateng lan tak maem bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang daleme kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 mergo bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka daleme Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu mergo lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir daleme Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan utawa ngalas.
jam setengah rolas aku tumuju menyang daleme Mbak Yuku nak sana uga sing ing ledok nek biayi kono mastani asmane Mbak Sarikem. Ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imbrene ngono ngendikane. Nanging banjur malah ubek ning mburi masak nganti suwene sak jaman. Mula banjur tak tinggal keritaan. Ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari. Lagi ndandani kandang lan mampir mlebu omah manjani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Nanging sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri. Kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit taun 1974 lan omah-omah taun 75 dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit taun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure. Bubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ngendikane keluarga lek gimin iki wis ora iso maem nang seminggu wingi lagi bali opname saka rumah sakit. Sawise cukup anggonku silaturahim nuli aku nyuwun pamit. Ulehku liwat Krisak, Weru, Cawas, Bayat, Wedi, lan Serawet tekan omah wis jam 6:30 bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen nek gimen wis dipundhut Gusti lan aku sak brayat mangkat takziah ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko. Aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki yo tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 taun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki.
sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundene simpi pepundene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga biyen Simbah Basar iku pandareke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katon Mas Iman

kan seratan kekulitan saking Mbak Esti wonten ing Semarang ye. Kulo aturaken namung menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten ye. Sumangga katuraken.

Jerit rasa nelongso. Seratanipun Esti. Ing antarani tumiuping angin wengi, krasa kekes, kekes nganti sumusup ing jantung atiku. Uga ing sajroning udan riwis-riwis ana rasa panalungso sing tanpa upama. Tembang katresnan saiki wis ilang kumandangi. Kidung asmoro tembang kasetian wis ora teko maneh. Nelongso rasane atiku. Lan rasa nelongso iku dudu crita ngayawara. Pewayanganmu mung tansah nggodha ing ngarping netra. Kowe wis dudu sing biyen. Sing nate kegandengan kunca nyawang kaindhaning gunung lan pategalan. Tanganmu wis angel tak rengkuh. Tresnamu wis angel tak gayuh. Opo aku kudu ndelongso dina iki? Atiku tansah dijuwing-juwing dening rasaku kang nyatane aku kangen marang kuwi. Es semanis semutan sang rindu wong ayu. Kegambaranmu teko saben wektu. Nanging opo rasa pangrasa iki mung bakal dadi cerita. Opo aku ora oleh kangen? Opo aku ora oleh tresnani? Opo uripku kudu tansah kebak ing rasa lara? Opo endah ing rasa tresna iki kudu tak selaki? Jiwa iki bakal suwung tanpa manis esemmu. Rogo iki uga ora ana daya tanpa nyanding seliramu. Lumantar angin wengi kang kekes, tak suarake jeriting atiku, tak titip ki marang lintang lan rembulan kang ngono ing dhuwur kono. Muga sliramu bisa krasa yen tekan titi wanci iki aku isih tresno.

Inji matur nuwun nggih Mbak Esti saking Semarang nggih paring kintun seratan kulitipun. Nah, istunipun langkung prayogi menawi panjenengan ingkang maos kekulitan menika. Inji matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran kekulitan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran geguritan lan lakon ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes panjenengan sedaya lan kula sesarengan leluri budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu. Sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun.

0: Kidung Panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
1: Muji syukur.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogya Karta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogya Karta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi ya sing maju. Saiki lak ya serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.